adie bia tesisi wo wadie mu e tesisi awa emprantie na be ya wadie ni mu no adie bia tesisi wo tuma mu e ma usika se mutumi nye yi he adie bia tesisi e chaba fuo fo mo mutumi wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia wa no

0: aka na preko pe enti se ye ni pe dem jide sa tam na na onyame ni pa na ne yure aho ne ma nyina asa
1: se
0: enti na ne ayedin
1: Isaiah so ma me se me nkyere madwan meka se wa anya di o wan susukura nso anka ubewu wu nyankwa
0: pain
1: Can you pay prophecy Benny? Prophecy Benny. And radio station be frame me fi radio call you know. And wamubusa me say prophecy as I say a negative one. And I'm saying no dear wunti minka. Aha, wunti minka. Se that's by some crop for ye near my basabasano. And just a prophecy be a ye near a be push you. Mhm. Edi wa konem. Se po ya ka kire ne se baabi a wo kure. Ye be chichire wo. Ye be kun na po si wo. E me nsuro ma ya ready. Aha. O ya die.
0: O ya die.
1: O ya die. Ye wo yare a huru bebre na wo we die wo so we pepun bi na abome. Me ye free sesi a. Ana se. Ba we die o se o ya die en the ball. Hezekiah. Na all dwene se nyame nipa be pii ho de ene ye na che se su
0: nka ye aye ye
1: oba ya wo se wubewu wunya nkwa da rosin de na wo ka fa
2: se ne titibre mu no na owuyare ewo ho no sa ne ne nso owuyare ewo ho
1: na mka so be ka se twem
2: Enti atwema adwene sisu se tete no eniem yare na ne wo ho no ah ne kum no eni nso ye obi o cancer no
1: cancer
2: do be ko sisi a
1: se metu kwai kwa abrochire kakra no se mishia Ghana fo e ma ni shia no mudin komo ne se obi ewu na ba ko busa se die ne ku no wo se amudin Amudi. Hambusa, my sister said, "Dear, ni amudi, amudi, mse cancer. Yen kana kese. Adia, ayem krofu. Oh, we adia. Ebi na ye, Hezekiah. Ondi ase mpompo boni. Sana mikuru mi efrem. Mpompo boni. Ene born.
2: HIV. AIDS. And also, edo beko.
1: Edo beko.
3: A baby kum.
2: Enti uyari ye edaso wo ho
1: enti sa yari ni bi na Hezekiah e yari
2: yekum
1: yekum
2: enye me yefun ye me ya miti kakra pame ni sa ni ma uyari ankasa na is anu odin
1: anu odin
2: yari anu odin
1: baba sidan kenya me se yesi Hezekiah Hezekiah enya ho odin Na dia ne me wonya ahoden. Isaiah be share ne nkom koin. Isaiah nso ne prophecy and tough for mu.
2: Anoden.
1: Isaiah aka kire so obi a hwe how many years no share Yesu awo ho nkom. Mhm. Oni Yesu ntem bro 700 years. Enso so no ye wo Yesu. Ogina ho ada na ogina ho a oka wa wo akoko ama yen. Wa ma yen oba beni no. Wo be kasa esi wo ho a. But there is 700 years echi. Enti Isaiah anye prophet ketua. Enti okase wo bewu a wo beko. Nanso enige sem ne se. Ah? O se Hezekiah dane ne ni kire fasu. Na obo urade mpaye. Wa ankase o dane ne ni kire fasu. Ene obo fasu no mpaye.
2: Mpaye.
1: Ze David se, me mama ni sikire me poa. Ehe. Na memua
2: fi beba.
1: Eno wase memua no. Na me tiye se kwa beka se memua fi bepono. Bo se memua fi.
2: Asafu.
1: Erati. Wei ene ma. Afibi ya no. Esufuo. Eko she baby.
2: Poso.
1: Prayer warrior. Prayer warrior. Prayer warrior. Prayer warrior no. Eye deya. Prayer warrior no. Eye deyin.
3: Eda wa Sibion. Prayer warriors obetini ya kase war aye warriors annual retreat warriors in the sense aye omo kwa akun awon di onyame asem
0: ɛna ɛkɔ akono yakodie ne nyinaa ɛdi kan ne frɛ sɛ amnishing gas